Lino Records ya biar mui oh kie wah program aku ya tapi ni kos mi dia fitu me hiba ngah hiba kau ya aku wah tu ye tapi ni ngah program ngah tuak ngah penuh nomo ye tapi ni tapi mana ngah fight awang ye tapi kau kata hamuk motor ye tapi ni I wanna know what love is. I want to hear my motor.